0: ఈనాటి వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے لیے بھارت کی مدد کے موقف کو دہرایا. دونوں ملکوں نے دو طرفہ تعاون اور باہمی اہمیت کے معاملات کا جائزہ لیا. ہندوستان ایرونوٹکس لمیٹڈ آج بنگلورو میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں بھارتی فضائیہ کو ایل سی اے تیجس اور ایچ ٹی ٹی 40 تربیتی طیارے سونپے گا. ریلوے کے محکمے نے مہاراشٹر میں مکٹ بن اور گڑھ چاندور کے درمیان نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع میں آپریشن سوہن کے تحت دو جیش دہشت گردوں کو مار گرایا. عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے. اور جاپان میں بھارت کی ٹیگ بال کھلاڑی کیو جے ڈسوزا, جنہوں نے پہلی بار ایشیائی گیمز میں حصہ لیا ہے, سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے تئیں بھارت کی طرف سے مدد کے عزم کو دہرایا ہے. 16 سے 18 ستمبر تک بھوٹان کے اپنے سرکاری دورے میں ڈاکٹر جے شنکر اور بھوٹان کے ان کے ہم منصب لیومپو ڈی این دھونگیل نے دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں, نیز دو طرفہ اہمیت کے حامل علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے خصوصی اور کثیر جہتی بھارت بھوٹان شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عمل میں کی گئی پیش رفت کو سراہا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: ڈاکٹر جے شنکر اور بھوٹان کے ان کے ہم منصب نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا مشترکہ طور پر افتتاح اور آغاز کیا. بھارت نے 54 سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں بھی بھوٹان حکومت کے حوالے کی ہیں. وزیر موصوف نے 500 کلو واٹ کے لونانا پن بجلی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا. میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے 2024 کی توانائی شراکت داری کے مشترکہ ویژن پر عمل درآمد کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا. دونوں وزیروں نے بھوٹان میں توانائی کے پروجیکٹوں کے لیے 4000 کروڑ روپے کے قسطوار رعایتی قرضے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا. انہوں نے بھوٹان میں پن بجلی پروجیکٹوں میں بھارتی کمپنیوں کی سرگرمیوں کا بھی خیر مقدم کیا. انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
1: وزرا نے یو پی آئی پر مبنی سہولت کا بھی خیر مقدم کیا, جس سے بھوٹان کے باشندے موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہوئے بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیاں کر سکیں گے. ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے دورے میں بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیل وانگچوک اور بھوٹان کے وزیر اعظم ڈی ٹی توبگے سے بھی ملاقات کی. مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ